Škrláka pred Matošom zastal, Škrlák z glábe dignul. A videti se moglo, čak iz Medveščáka, tak sem spod kostajna sám sebi namignul. Onda sem se spustil čez štenge do name, 11 je prešlo,